0: Parasio.
1: Mhm.
0: Changaria woribia kade no sibiru byoshi nari aka aka kokoveka. Atha basi abanaruka ndibabiri tavandro tune mutumika tu. Natukanda munyato tiko mukatumika aloruka vandu vane mukwa. Pukecha munyako mukatumika asa vandu vakesha zoyerikwa. Memuna buri desino ndake vandu vane mukwa. Pukecha vatuti muri complice au ma operation.
1: Asinja. Vatishatwandikira onomandikatse vanaruviko na apareye vananjaka angalia kwenye watapita kweli na bakolabo na voviko mpeple, lakini serikali ikwamo va mingi ata muvambie vanakuwaka kimya. Natuburanga nindi mesi kwa kipindi nononi Gaspare Kasonia Omunyaka Nkwanchi. Namo wati wasincha uko chihindi tunemu hurikirira nundiamu wati wakujiunga na adui kumbe kukawaida wauwa ubo bas. Namo wati uju papa mesi kwa kipindi waongozi wetu mko venye wanatumika na adui tuko na wafuata pa kila u kwa made hein? Kwa me kwa Demerode ni Foste Kisumba wasinja Foste wa Demerode yeyo wale wa gouvernement wafateisha juu haviko na kazi tiawe gouvernement bubaluba ibaluwa honiko na wafata gouvernement inajua kumauaji banaua watu mbau mbele ya uso ya gouverneur, alakini hafazaike njo maana ni commerce yabo. Merci kukipindi population itajigombania apa ni Kazimoto wa Musimba. Merci kwa kipindi Sadeke nayo ikwa mo bandi basi. Nana wati basoda nzo bazembe sana mufike biakato nzo mutaona ke basoda balika talaka kufata naru hapa ni zake wakawe kene. Aba mababa uma aba mabe handika. Jackson tuneha umangare ngikana yao mabe kwa mbonga soma vikalani.
2: Inga tuneha umamu alao tu Sunday na mabiku wa mbaba aba kalaniwa kabu ukobe umawe uma. Choni ilu nanzire na shonge rako mnawire kukatambinga kano. Nilu nga takibu ende afet e kolaborasyon eri umopopulasyon. Tuangana minimize ni kolaborasyon ikale tulomu adefe ya kala kanene. Donc, la petite kolaborasyon eri umopopulasyon. Ei kaichina vandu, yekale tera eadefe ya kala kanene sana, paske si angato keringiro mumui yita shinga ikande la vahayi, yita shi ahali pozisyo militere kupurke yiviteyo, yita shi ahali ya maservise awi angato keri eskive, donk e kolaborasyo ye populasyo memsi se la minorite ki kolabora vek l'enemi, ni kolaborasyo yekale tera eadui ye yakala kanji kutse
1: Jackson omukala ni atriba uto kwa biuma bakaya ndeba vire langiri banasi yoba ndeba na uto kartografi
2: wala akaya treba omukala ni uyo ngande akane nganyira kunde nama wanti akaya treba kusangwachi leza def so de minable sina nous autres qui avons déjà échappé tuweba ndi tutuwa biri échappo moma atake wabo tuwa wila ngerango kose so de mina mwa je les appelle de minable ni ambone banaku wamela ngerango nubulie mwalawe tustanlei se so de les adef se so de minable abanaku wabu mwiso ine pef pa avware na pareye ye rile beria mwalando ino pada pareye echikaba watikaya kutsivu ye kolaborasyon eyo bakato kerimo mopopulasyon kusangwa tetre na kamoye kake akoba kaha bandu kusangwa bandu ne shukazi shabre banerugu omundu babe muhaka aka babi abaka muhaka avelope mironi mensuel mironi annuel mironi ni semestriel ne roako kareka inyaka communique inyaka ba ama information ku chinyaka ba wulira kayo se ta cause de ça
1: echo echo ni lwanga bantse
2: yanga kakala me se se la def se se minable
1: ni lwanga bantse ngakubula yacho nare ukarenge kana ya Jackson ukarenge kana ya changare ke population ya collaborer na ya definiche i nasi na ya defengo koyer a quelques secondes
2: la première des choses est que omo population mune amabrebi galeuse ngokono ni yakubura ku mwanzo
1: abantu wenge
2: bari kukashi babe ho munduye kakashi ambobo ukandi ukaritira hano he $20 par semaine wabe kola ka service kano ini se ini ka service ya kale mwendre abauma ba busira bandu boshi abauma ba umabangana tombyo mo hifile herenge hiyo Nechindi chonu nanziri na buwako mwalawe tu Stanley, la province du Nord Kivu, l'état de siège de la province du Nord Kivu n'est pas comparable à l'état de siège de la province de l'Ituri. Donc, état de siège, yotu ulima mnawire, le gouverneur que nous avons, Evariste Somo, chari mon commandant ou à ma opération. Contrairement à son voisin de l'Ituri, on lui laisse le commandement des opérations. Alors, ceci pouvait peut-être revenir... Echichiri ndo sobo okoba representa buku wetu
1: abadepute
2: kinzasa abadepute abasenateur abakabu okuri na riku wetu ite population konde babuche ya manda uku wetu parce que nous avons seulement délégué notre pouvoir iba kola akala kabu koshi pour que e commandement eya ma opération militaire yebiye ngana sobomo omobi alabia Evariste Somo aho tukandela ngremia tungo ko ikande ikaye ndandeke meme unawire upuve meme avoir une information importante à partager avec le gouverneur akande bia obligé parce que ce n'est pas lui le commandant des opérations akande bia obligé à chier appuyer ko onde monde vous voyez et Masinja. Ça complique la tâche kundri omo unawire amaspe arimo manji muri na manje manene omo butabali kwanza Munia baka kolabore omo mwa police munia baka kolabore omo arme munia baka kolabore no mo population ero tutita tokere kwa miromwa simunye wondeke
1: Masinja
2: abantu bakasha endelevi bane mukwa isirutahi ko solution irbirable
1: Masinja Jackson Roma handicapé at bonjour merci kwa kipindi mtuambie tuende che vote kwenye wanaua tuende yako gisi tunafaka ku marche wale prezo ase ni clochard njo utamchungako nini njo population shie peke na wazalendo tuongee kimoya s'il vous plaît depite niko ilwa kula ju vishiishe bon ya depite na vario kweria na watisie vote watu uzie mabunduki juu havana nguvu complicité ni l'état juu mupolice aliuaka fumbanalu mbili alakini ule polisi aishatabu wacho basi ndiama handikati asante kwa kipindi ya defe aina apareya ila complicité ya leta njo apareya adui commandant des opérations mbeni afungiwe hapa ni file moto ka charala ndio wati merci kwa kipindi FRDC iko très faible jour munawaambia suspect lakini wana chincha watu wako na ngoja order kwa ngazi zao za juu ni Rishare Omunyamasinji na Lubiko na madrone sana ule papa anakatala bure banatumikishaka madrone sana ule hayaka enda beba kumaiti alingae nimemshangalia sana basi nina taka sema hapa kisima polisi aliuaka banalu mbili lakini ule polisi alifungiwaka mumacho ya batu mingi wakati kisima mudumu nita banalu wabili mpulishi mba mboha tushaka ona wakubwa wanatumika na adui kilombo haizi kosa zimele ya kutafuta wal basi abantu babiri abanene ndabie tu ya masa yekaho na mabila ngira basi ma message wenyu munyakagiri ono yokatuandikira basodanjo benye basi evyo chevyo ne government Patrice ama action wa bandu babere recola état de siège na ma marche wa population ne benene bende est ce que benemu chatu hicha ha andu haleve omo in mini 30
3: washinja bo ama action tuendele na action wa mama wa wale responsable me zaidi sana probleme ya def e justice ikole kashi yayo na ba militaire
1: bakole mu hanabi ama nani yiba ma beni ba makondani abando mulu wa mukutu neve neve ndi
3: baba kakondo neva na bana
1: omusudamu bana muheke mundu aura langira musungu ambo bama mtu alichinza sabandu siba singa bya bari barahe
3: abana bana baba kakondani e complicité ne nene omumazi wa DF bama bamba bakulu bakulu e justice ya bakondani na ma operation una bya menesiri tere ya DF se wutri ne emu e justice ya mabe kolu Eita kwa ribuwa mwenero omwa na mwana.
1: Eba hamba wakatu mabande.
3: Bostero yu katu alrebiari ya babando. Mwenero oyu mwaka hambe. Mwaka hambe ni mtaksi mene. Nero vama mweshi taksi ya matu alrebandobe. Bostero oyu. Vahambe omukulukulu. Uyuba nashi ambu fulani uni generali. Oyu ni mresponsable wa mserivise fulani. Ankana troma langarari ngakana kulabori. Na fulani na fulani na fulani. Na maoperasi wali wabali siri tere. Vako leo. Ya defeso wote na emuwa. Na guverner ne tukasaba aba nani aba representative yetu ba plede kamem
1: abie alwe komando wa operation ya Turingo ko Jackson Mabua
3: chocho tulaire ko
1: wasinja Patrice Fiston ama actuano nari tunemuna niri echo bandu bangasha kolani ese bandu bangarasha hiraka aka confiance komo ba kolunga bangarasha kola quelque chose
4: aba kula bangasha kola quelque chose oyo chereho ne mu mani Felix Tshisekedi chilombo chef de l'état oyo chereho mu kula yo bangasha kola quelque chose parce que abo shabali yano bakatumika suso na autorité ordonnance iwe yo kingira ya bandu bena alors abo shabali yano bamaye bama bataloka kwanza achonga saba bayu mumulichi abo le mundu ba muhambe ngabane ba chef aba ma operation aba na bandu eri abandu eri kwa na romo chef de
1: l'état omo share hamba wa bure bure fiston
4: me ba biro mo responsabilité abandu abandu eri tindikwa ili sola pour la protection de la population naroba mayi vanieno abantu baendele iriko aboshi eritukira ko boshi ko banieno mu operation abana bya nome naye kombe nya makerera bo boshi ndani naroba yatuka inyatasha kula trabande naro abakandia sa ebasa suso autorité kande ngom gouverneur oyu owe pro yone hano kombe eba muhe autorité ngom nya ituri naro nya tokere erigere ela guerre ela administration etukande nya tuti gouverneur yo ama mataluka mena yesa akatuborat inje naye nyiri limite fuka natura inye
1: mabutu nya mabutu sahare Jackson tubwirio ko cha uche uma echa nduli nduli wa malaira cha bikalani verse gond
2: inga hembombo ya bakalani boshi abo mo territoire ye beni na bo mo vile ye beni lakini ningavura abantu boshi abo politiciens na ba hommes de société civile nete ikitwa kolomo gwitimwe for the campagne obwiti tukolevo mo lita ikuwetu pour que pour ikio ko solution e durable ne pe yotu kande sunga yivye la pe durable vusire pe passive yotu kanda muna gwige
1: wasinja Jackson manyoro uremu mwako baka itaira miati yobwiti yi muulu wakonzira eye simu aha ure wakatungerera miati wasinja Fiston muyayalo we jerpe griku chitunga chikare bayana rulo kushunzi kano shava kurema na wasinja Patrice Muhindo Katavali uri asero kwa CDKML kwa sha represent ko chende chino kwa busha ba politicien okubisubi wa mabikania wasinja kutsutsebu arsene kapisa na wasinja kwa bukengereta nyobo muri cheto lo kunzera isi mwa mabela banda kendeke ne nyo muri atu kwa ma wasinja bure bareba okwendi yenga kanitwa sha sungana buholo
4: wasinja oh.